Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlı romanı da bolsun. Keşlik tamak yeyilip, tansı başlangıcı bolgan arlıqta, keti hudde tuncu ketim cengi katnaşkan cengçigi okşaş tuygu içi de yürüdü. Yürüke tınmay töpüldeydi, oy pikiri çeçilip durattı. Onunga o ikisi birinci qetim uçuruşuduğan bugünkü tansa özünün təqdirini həl qılıdığan dək tuyulub getib atatdı. İkisini toxtumay dəm yalğız, dəm billi köz aldığı kəltirətdi. Ötken işlanı oylığanda, Levin bilən özü otursudiki ilgirki münasivətlərini bir xil şirin tuyğu içidi turub əsləyiddi. Kiçik çağlarını, Ölüp ketken akısı bilen Levin'nin dostluğunu əsli gelirde, özü bilen Levin otursudiki münasivet onunla bir xil şeri tuyğu beretti. O, Levin'nin özünü yaxşı gördüğallıqını biletti. Onun özünü yaxşı gördüğallıqını oylığanda, işçi bir xil tatlıq sezimi toşup qalatdı. Levin'ni xiyalığı keltür gelirde, işçidin Құшлықы тұтып кетәтті. Вронскийні ойлығанда, ұндақ тұйғылады болмайтті. Герче ұ салапетлік, вәзімін көрінсі мұ, неміш құдыр ұны көргенде, бір қыл оңайсызлық ішеді қалатті. Оның білен бір ерді тұрғанда, ішкісінің оттырсыда, қандақ тұр бір көз боямчылық бадек. Бұ көз боямчылық, Вронский тараптын эмес, өзі тараптын болып атқан дек тойлатты. Вронский толымы сәмими, екішлық адам еді. Левин білен муамелі қылғанда, өзіні толымы әркін сезетті. Лекен, Вронский білен білі болушыны ойлығанда, көз алдыда парлақ, бәқтілік кәлгісі намайын болатты. Левин білен білі болушыны ойлығанды болса, кәлгісі хіра көрініп қалатты. Кеті мехмаллық кейімлеріні алмаштыру біліш үшін үстінкі ханығы чықып әйнекі қарыды. Вә бүгін өзі үшін әң яқшы бір күн ішкәлігіні ойлап, іш-ішідің хұшал болды. Өзі де бүгінкі ішлағы тақабыл тұрғыдек толық күч, тұрғын кейпият, Ve acayip yakınlık nazaket sezdi.